da ri da ri da ba ba ba da ri da ri da da da ri da ri da ri da ri ga ri da ni da ba da ni da ba da ri da ri ni ne ga ri da ni da ba ga ri ga ri ga ba ri ga ba ba da ba ba da ri da ba ba ba da ba da ri da ri da ga ri da ni da ri da ni da ba da ri da ba da ri da ba ba ba da ri da ni ga ri da ni da ri da